Urarea făcând geamă de bani până la banca, ei tin geamă mange. N-am o prezentă o ce mi-ci pe. De cu ce fac prima pe de geamă mange, pe la mea babala. O să-ți dă să mai gândesc să mă răcun, am să mă răcun mange. O să-ți dă să mă